선생님 안무.

mängisid kevadet, jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik, mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks mõrtu.

0: tundi alustab Wins Casino.
1: Sommi, käes on 22. juuni ja hommikustuudios tervitavad sind Emily J. Andri Padar.
2: Tere hommikust!
1: Võtame ette rahvusvahelise kalendri ja Emily, mis sulle sealt vastu vaatab?
2: Mulle vaatab vastu selline päev, et täna on rahvusvaheline suudlemise päev.
1: Suudlemise päev. Mm-hmm. Ma olen kuskil näinud, et tehakse ka sellised võistlusi, et kaua sa suudad huuled koos olla.
2: Päriselt.
1: Ja see oli päris rõve, sellepärast, et inimesed on mingi 22 tundi niimoodi suudlemisasendis ja see ei ole, see võid olla inimesega lähedal. Aga kas sa pead olema nii lähedane?
2: Ei, no ma isegi oma elu armastusega ei tahaks olla nii kaua lähedane.
1: Sama ausalt öeldes tekivad juba sellised nagu kahtlused, et kuule, et kas sul on midagi viga?
2: No jah, kõlab küll niimoodi.
1: Aga Tartus on see suudlevate tudengite kuju kesklinnas, kus on purskaev ka.
2: Ei tea, kaua nemad on suudelnud niimoodi.
1: No nemad on pikalt ikkagi. Mm-hmm. See on selline kirglik suudus, mis ei saa kunagi läbi. Aga kirglikitel teemadel võtame, vaatame, mis meil siin veel on. Täna on sibula rõngaste päev. See ei ole mu selline võibolla esimene snack.
2: Ei ole.
1: Aga kui on ikkagi selline pubituur, küüslaugu leivad sibula rõngad.
2: Aga kalmaari rõngad?
1: Võt, olen proovinud.
2: Sul läks aju lühisesse
1: kohe. Ma hakkasin nagu võrdlema peas, kas kalmaari rõngad, sibula rõngad. Ausalt öeldes ei oska isegi vahet teha peas.
2: Olgu, ma viin sind ühte kohta. Ma tean ühte kohta.
1: Ja, siin oma kohtadega, ma tean küll. Pärast viib sinna kuskil nurga taha, ma ei julge suga küll kuhugi tulla.
2: Ei, ära muretse. Ja tead, täna on veel rahvusvaheline limoncello päev.
1: Okei, hakkab looma.
2: See mulle toob küll rõõmu.
1: See toob rõõmu ja mulle vend õppis vahetus siis semestri Roomas ja kui ta tuli tagasi, siis ta näitas oma oskusi ja tegi ka meil ise kodus limoncellot.
2: Wow.
1: Ütleme, poe oma on nagu natuke paremini maitses, aga ma usun, et kui ta harjutab, aha, siis tal varsti tuleb väga hea.
2: Et see ikka, sa ei eelista seda limoncellot.
1: Ma eelistan, kui ta on poe oma praegu.
2: Kui ei ole venna tehtud.
1: Aga ma usun, et mu venda aastatega areneb.
2: Loodame.
1: Ja ta teeb kõvasti paremad limoncellot kui see, mis ta siis tegi. Aga head kuulajad, praegu soovime sulle mõnusat päeva ja meie oleme siin kuni kella 10 välja.

0: Mul on suured plaanid.
1: On suured plaanid, jah?
0: Mul on suured plaanid, tahan minna linnast välja, lihtsalt sõita autoga, kuulata kantrimuusikat ja lihtsalt vaibida täiega seda suve.
1: Kas sa lähed Elvasse, Verevi järve äärde?
0: Oi, väga spetsiifiline. Polnud plaanis, aga võibolla pean võtma.
1: Tuleb minna. Verevi järve Elvas on väga mõnus koht. Kindlasti on midagi ka lähemal, aga põhimõtte pärast ei soovita minna. Et lihtsalt sinna Ladina Eesti nagu kütkestavad kirge nautima minna, vaadata, kuidas seal inimesed puusad nõksuvad, tuju on hea.
0: Olgu, ma panen selle oma mõttesse idanema. Aga tead, ma tahtsin küsida, mina olen täpselt siuke, et kui mul tuleb selline road trip, et eks ole, ma pean alati tanklast enne läbi käima, et võtta väike snack, võtta väike jook. Ma tahaks võibolla sinult ka uurida, et kui sul tuleb sinne selline pikem autosõit ette, mis sul on selline go to?
1: Tankla selline
0: snack.
1: Krabamine, jah. Yeah. Ma pean tunnistama, et ma olen see inimene, kellele meeldib tanklas käia. Ma ei tea, miks. Kuidagi see on nagu selline rituaale, toob pikk sõit tanklast läbi, aga yeah. Ma olen see, kes ikka läheb nagu heavy, nagu läheb täiesti lõpuni välja, et yeah. Ei ole mingit võtta väikest kummi pakki või väikest mingit kaneeli saie naljade
0: Naljadete.
1: Kahe tunnine sõit, me hakkame niimoodi tankima oma keha ka ja mina tavaliselt võtan, mul on meeldib burgerit võtta või siis mingit hot dogi või mingi, kus on liha sees ka, et see annab sellist mõnusat
0: et sa lähed nagu eine peale välja.
1: Ma lähen pigem eine peale välja, mulle see eine teema väga meeldib.
0: Minul on hiljutine uus lemmik on seakamar.
1: Seakamar, mis asja, kas seda saab kuskilt osta või?
0: Eks ole. Vaata, ei tule selle peale, aga need on need krõpsud, vaata, need seapildiga.
1: Ma mõtlesin, sul on mingi eriline tankla, kus sa käid mingi selline Peetri taga kuskil nurga all, keegi oma aiast müüb seakamarat ja Emili võtab värske seakamara tüki.
0: Ja see on mul eesmärkidest, üks eesmärkidest see tankla ära teha. Aga jookide puhul ka, kas sa oled selline kohvi tüüp või sa võtad sealt külmast, võtad mingi selline mõnusa värske?
1: Ma olen anti kohvi. Mulle meeldib kas vesi, hea janu jook või siis kui on mingi kihisev jook, siis ikkagi mõni selline suhkruvaba karastusjook. Kuidas sul?
0: Kuule, mina olen ikka selline kohvitüüb, ma olen otsa joones sinna kohvimasina juurde ja valin sealt midagi head.
1: Tundub, et siin hakkab üks tüli üles kiskuma vaikselt kohvi versus mitte kohvi jooja vahel, aga nii kui meie oma probleeme lahendame, siis teie kuuleke head muusikat.
2: This is my morning.

0: Midge, that I can tell you.
1: Ja Andri, mul on sulle hea uudis.
2: Jaa, mulle meeldivad head uudised. Yeah. Loodetavasti sa ütled, Andri, minu 10 pangakontot on täis, rekkad ootavad, kas sa oleksid nii armuline ja tuleksid mulle appi ja aitaksid need maha tassida ja boonuseks siin väike miljon või kaks ka sulle. On see uudis?
1: Jaa, see oli kohe järgmine uudis.
2: Aa, sul on seda, veel midagi, veel paremat läheb.
1: Jaa, mul on midagi veel paremat sulle.
2: No nii, hakkab looma.
1: Räägitakse, et see suvi tuleb väga sääse vaene.
2: Kas, kes see räägib? Kas mees kuskil metsas räägib või sul sugulased räägivad?
1: Täitsa pädem mees, Tartu Ülikooli entomoloog ja kaasprofessor Tiit Teder. Räägib Aha. sellist asja, et võib olla kuni 100 korda vähem sääski sellel aastal.
2: Mis asja? Kas see jaanipäeva hullus ei tulegi peale? Jaanipäeva on ikka see, et võitled vihmaga ja mm-hmm. teise käega võitled sääskedega.
1: No täpselt, aga see tuleneb sellest, et hästi kuiv kevad oli ja nendest lume sulamise lompidest siis sõltub hästi palju, et kui palju sääski tuleb.
2: Nii kahju.
1: Ma tean.
2: Oleks tahtnud rohkem sääski, aga tegelikult nüüd kui nali kõrvale jätta, siis mina ütleks küll suurepärane uudis.
1: On jah.
2: Sest iga suvi on see probleem, et okei, okay, Eesti suvi, ma üldiselt naudin maksimaalselt, mul ei ole etteheiteid. Päikest on ikkagi natuke saab ujumas käia, aga kui üks asi väike saaks nagu muuta, natuke lähem sääski.
1: No täpselt ja kuidas üldse neid peletada, kõige paremini on teepuuõliga.
2: Teepuuõliga?
1: See eeterlik õli.
2: Esimest korda kuulen.
1: Ja see on selline eeterlik kõile hästi vänge lõhm on sellel.
2: Kas see ole see, et teed ikkagi vana hea see suitsu meetod, et teed sellise lõkke?
1: Et teed suitsu.
2: No võib, jah, seda võib ka teha kuigi soovita, aga mõtlesin, teed lõkke ja siis võtad ühe selle toki vaata. Ja siis sellega oma pea kohal niimoodi. Kogu aeg vehid terve nüüd õhtu.
1: No kui ära vesid, siis võid selle teepu õli proovida, et sa tupsutad seda nahale natuke ja see pidi ära peletama.
2: Tava ei väga hea,
1: ja
2: et täiesti esimest korda kuulen.
1: Ja sidrun ja eukalüpti õli samamoodi. Nad on hästi sellised vänge lõhnaga, seal võib-olla ilmselt isegi mõni inimene läheb sinu juurest ära.
2: No see on väga hea, võt, seda tahakski veel rohkem isegi. Sääsed on nagu ka oluline ära ajada, aga võib-olla tahad lihtsalt läks ära, et paned seda sidruni lõhna peale endale ja eukalüptia ka ja võib-olla ta vihkab seda.
1: No nii, et järgmine kord, kui ma siia tööle nüüd tulen, siia sul on selline teepuuõli lehk juurest, siis ma võtan seda kui vihjet.
3: Ilmaajam.ee andmetel tuleb neljapäeval pilves ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 21 kraadi.
4: Wake up Estonia. This is my head.

0: is my head.
1: Ja meie jäime Emiliga siin rääkima üldse lemmikfilmidest ja siis jõudsime kuidagi lastefilmideni. Mm-hmm. Ja meil on paar päris head sitaat, olid Röövli Rahnu Martinist.
2: Jaa, mulle tundub, et, süke, et mida parem sitaat jääb meelde. Seda parem film on ka.
1: Ja no Ott Sepp mängis peaosa, tema mängis Nitram, kas Nitram vist oli ja tagurpidi vist oli see Nitrama Martin, kes oli teine peategelane.
2: Vot selline wordplay. Aga see on tõesti mul ka üks selline nagu comfort film nii-öelda, mida mulle meeldib peale panna siis kui on raske päev olnud.
1: Peaks uuesti vaatama, seal olid Ulfsakid, kes tegid, et kassi paitamine ja natuke särts on väga hea ja mis need sitaadid kõik seal oli.
2: Ja see on hästi tore ja siis üks minu lemmikutest on kindlasti Nukitsamees.
1: Aa, Nukitsamees ma ei ole, ma arvan julgelt 15 aastat kindlasti vaadanud.
2: Seda kindlasti saab juba kusagil streamingult ka vaadata. Ja see on samamoodi, mis seal oli Utipäh ja mingid sellised tsitaadid.
1: Seal oli üks on loll, teine laisk, mina tõen üks ja rabama. Mul on üks tass ka siin praegu, vist seda peal ei ole, aga kus oli ka see sama tsitaat. Minu mõttes seal on kulda küll ja, ja peaks vaatama, peaks tegema nädala vahet seal natuke nostalgitsema enne jaanipäeva.
2: On ju, see käib täiega juurde ja tegelikult minu jaoks, mis on hästi oluline filmi puhul on ju muusika ja nende mõlema selle Röövli Rahnu Martini ja Nukitsamehe juures on see muusika nii suur osa seal sel filmi juures.
1: Lollide laul, äkki oli Nukitsamehes laul ka veel, mis seal on. Tõesti, hakkavad äksad meenuma, ei olegi kuskil ajusopist, et peab üles otsima. Filmis mulle endale ka kuidagi väga meeldib veel, on küll natuke jõuluteemaline, on Eija jõulud tondikakul, et seal on ka hästi südamlik lugu ja kuidas kaku päästmine
2: no,
1: käib.
2: No ma ei olegi vaata seda näinud, võibolla jõuludel siis. See on vist mingi jõulune vaib.
1: See on jah natuke jõulune vaib, natuke oota praegu. Detsembrikuus. Vaata, aga ma arvan Nukitsamees, Röövli Rahnu Martin, Supi linna salaselts, see on küll minu võibolla klassikalisest ajastust juba väljas, aga miks mitte? Ei ole see, et olen täiskasvanud mees. Nüüd ma ei vaata mitte midagi, ainult tõsised sõjafilmid.
2: No, üldse animatsioonide nimi ei ole veel isegi ju jõudnud. Lepad, riinud ja jõulud ja kõik sellised asjad, mis toovad sellise sooja tunde kohe sisse.
1: Nii et kutsume üles inimesi, täiskasvanud inimesi, võibolla võib ka salaja vaadata, kui ei julge seal naisel öelda, et nüüd ta on vaadata, ütle, et sul tuleb nüüd tõsine aeg, üksinda mehine aeg, 2 tundi ja siis naine tuleb uksest sisse, Röövli Rahnu Martin käib, lubaks te endale.
0: Best coffee, best music, best morning. This, get up, is my head.

0: Andri , mis oli sinu esimene auto ?
1: Aga mis sa arvad , kui sa vaatad mulle näkku , siis mis sa arvaksid , mis oli minu esimene auto ?
0: Ma arvan , sa sõitsid bussiga .
1: Jah , sul on täiesti õigus , minu esimene auto oli buss , aga ei , bussijuhi lube mul muidugi ei ole , ma hakkasin küll väiksest peale juba bussiga kooli sõitma . Et selles suhtes sul on õigus . Mul on sulle üks selline tore vastus ja üks selline halb vastus . Tore vastus on see , et ma võin ära öelda , et esimene auto BMW , aga mul ei ole autojuhi lube .
0: Vau , oota , sul ei ole ?
1: Mul ei ole autojuhi lube , nii et tegelikult mul on küll auto minu nime peal , aga mul ei ole autot selles suhtes , et mul ei ole autot , millega ma saaks sõita ja millega ma tohiks sõita . Ja kui sa küsid , kuidas minu nimel on , siis saab osta ikka . Aga siis perekond saab kasutada , ütleme niimoodi .
0: No väga tore , et sa oled oma abikäe neile andnud selles suhtes . No ma tegin väikest research'i , et mis inimestel on üldse esimesed autod tavaliselt . Ja võib-olla sa juba arvad siin ära ka , näiteks Honda Civic on väga populaarne .
1: Aga enne kui sa jõuad selle nimekirja juurde , miks sina viilid ? Mis sul siis viga on ?
0: Minul on see viga , et pole veel jõudnud , aga sellepärast ma tegin natuke seda research'i ka .
1: Kuule , me oleme samas panges siis koos ju põhimõtteliselt .
0: No mul on load .
1: Oota , sul on load , mul on auto , äkki me saame kuidagi diilile või ?
0: Ma arvan , et siin praegu kõik kuulsid , kuidas me siin niimoodi diilile saime .
1: Siin on diil tehtud , okei , ma nüüd segasin vahele . Honda Civic oli esimene .
0: Honda Civic on väga populaarne esimene auto .
1: Ma , okei , kõlab loogiliselt , ma ütleksin veel , et paljudel on ka Škodad , mul vend , minu meelest tema esimene auto oli mingi Škoda , ma marki ei tea , äkki Octavia .
0: Midagi see , jaa , see on hästi popp . Ja ma siin uuringi sellepärast , et vaatan , et äkki võib-olla no ikka ise esimene soetada .
1: Aga kui sa peaksid valima ja räägime , jätame nüüd raha kõrvale , onju . Et muidugi saab osta väga kallid , väga odavaid , aga raha jätame kõrvale , sul on lõpmatuseni raha , siis missuguse margi auto sa ostaksid endale ? Porsche , Porsche .
0: ma arvan küll , roosa Bentley ostaks .
1: roosa Bentley või ? Ma arvan , et kõik teaksid , et sa oled sina . pane mingi , mis su see numbrimärk oleks , custom numbrimärk muidugi .
0: MJ .
1: MJ või ? väga lahe , nii et kes näeb roosat Bentleyt MJ numbrimärgiga ?
0: varsti , mul on siin vaja lihtsalt paar hitti kirjutada ja siis saab.
1: Okei, aga mis seal nimekirjas veel on ?
0: Ja selle Honda , ma vaatasin hinnad ka järgi , lihtsalt nii enda tarbeks . Honda Civicu saab kõige odavamalt juba 800 euroga .
1: Kuule, see ei ole mingi raha ju .
0: ei ole .
1: auto eest .
0: alguses Honda Civic ja siis roosa Bentley .
1: mul läheb toidupoes 800 eurot , okei , ei lähe , ma jätan mingid ebarealistlikud muljed endast . mul läheb 800 eurot poes , aga no väga hea , nüüd on teada vähemalt , mida osta ja palju selle jaoks

0: This is my morning on my hits. In the morning.
1: Ma liigun linna peal, oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

0: tundi alustab Wins Casino .
1: My Hits hommik käes on esmaspäev , 22. juuni ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind Stiver Raidmets , Janet Šeimi-Vavilov ja Andri Padar .
2: tere hommikust !
3: tere !
1: vaatame korra otsa nädalavahetusele , ma pean tunnistama , et väga mõnus oli , vahelduseks midagi jälle väga sooja , sellepärast et eelmine nädal küll oli selline nädal , kus ainult vihma tuli ja oli külm ka , nii et need mõned päevad , mis sooja on olnud , on väga head .
3: jaa , väga tervitatav , mina igatsesin seda ka , ausalt öeldes , mitte ma tahaksin vinguda ilma ülest , et me ei saa seda kontrollida , milleks selle üle vinguda , on ju . aga kui ikka päike sind ikkagi paitab , siis mis saaks selle vastu olla . aga rääkides heast ilmast , siis mis te tegite selle hea ilmaga ?
2: oi , mina ikkagi filmisin paar videot ära , nagu mul kombeks on , nädalavahetus on ikka töine , ei saa ikka kuidagi lahti sellest .
1: aga kuidas käib selline videofilmimine üldse , kas see on see , et ma ei tea , ärkad hommiku , laupäeva hommik üles , mõtled , et panen nüüd telefoni filmima või on see mingi kuidagi , peab lahti kirjutama või kuidas sina neid videosid teed ?
2: mul on ligi kuu aega ette juba kõik stsenaariumid , ideed lahti kirjutatud ja ma nüüd võtsingi siis ette mingid asjad , mis mul tegemata on ja hakkasin neid järjest filmima .
1: kas ütled meile ka , mis see üks video oli ? või on see nii salajane mees , et peab siin juba politsei sekkuma ?
2: no te kogu aeg pinnite mult , mis videoid ma siin teen , ma ei saa teile ette öelda , sellepärast et te peate vaatama videot , muidu ju kõik lõbu kaob ära ikkagi .
1: jah , no jätkame selle poliitiku lainel siin , aga on , mis on , sellega on okei , peasid sa ikkagi natuke said puhata ka . mina käisin niisama siis jalutamas elukaaslasega , käisime ühes uues kohas söömas . ma ei hakka pikka arvustust tegema , sest tema oma Instagramis juba selle tegi , nii et saab selle sealt üle vaadata .
3: nii tore , nii tublid sisuloojad , peaksin ütlema . mina viskasin ausalt öeldes jalad seinale ja lasin endal lihtsalt olla , sest et mul hakkas mingil määral natukene puhkuselaadne asi ja lasin endal puhata ja teha trenni ja nii oligi , vot .
1: Ja puhkuselaadset asja saab tegelikult homme ja ülehomme enamus Eesti nautida , aga praegu oleme siin teiega kuni kella 10-ni välja . tere hommikust !

0: hit sommik ja nagu kolleegid juba teavad, siis erinevad mängud, need on minu nii-öelda maiuspala ja ma olengi internetis teinud ühe laheda mõttemängu, mida siis paljud tegelikult on juba kaasa mänginud, aga teie saate ka mõelda ja väga lihtne asi, teie juurde tuleb üks ärimees, rikas ärimees ja ütleb Steven ja Janet, ma tahaksin teile mõlemal anda 1 000 000 eurot, aga ka väike konks on siin juures ja konks on see, et 30 päeva te peate sööma ainult sama asja ja mõelge korra oma toitumisharjumuste peale, no teeme eelduse ka, sool, pipar, vesi, kõik on saadaval, aga lihtsalt see üks tooraine peab olema täpselt sama, siis kas te A oleksite nõus ja B, kui oleksite nõus, siis mille te võtaksite?
1: Mina oleksin 100% nõus, sa ütlesid nüüd tooraine või kindel nagu toit?
0: No pigem nagu toit, jah, teeme toit, et sa võid, no näiteks, kui sa ütled pasta mulle, siis seal saad natukene mängida nende asjadega.
1: Mina arvan, ma lähen lihtsalt teed pidi, hakkliha, hakklihaga saan igasugused asju teha, hakkliha riisiga, ma ei tea, hakkliha pallid, hakkliha kotletid, no igasugused asju ja ma saan hakkama kuu aega kindlasti.
2: Väga hea vastus, võtsid minu vastuse vist ära, aga samas jällegist ma ütleksin praegust elu mul vaadates, mina ütleksin tuunikala. Mulle ääretult meeldib tuunikala ja ma olen avastanud, et seda saab panna ka no igale poole.
0: Aga kuidas seda süüaks? Mina näiteks pole mitte kunagi tuunikala söönud, otseses mõttes, siis kuidas sa sööd seda?
2: Mitte kunagi. Konservi oma, ei. Mitte midagi segane peas.
0: Vangi võib panna meil
2: Vangi. Mina teen ühte ääretult head tuunikala möksi, mis käib võileva peale. Mulle väga maitseb ka tuunikala pizza näiteks. Ma olen ka teinud tuunikala ühtesi pallikesi, mis on hea veider öelda ka snack. Ja proteiini on ilgelt palju seal.
0: No näed. Nii
2: et, mina ütlen tuunikala.
0: Tuunikala hakkliha, mina võtaksin, tahtsin ise alguses öelda pasta, vaata pastasid saab ka erinevaid teha. Aga siis ma hakkasin mõtlema kanaliha, frititud kanaliha, on praetud kanaliha, võibolla teed seal midagi muud, nii et tundub, et väga lihaliste teele me läksime, aga kas ka 1 000 000 koju tuleb, võt seda ma ei tea.

0: is My Hits .
1: My Hits hommik ja meil on stuudios endiselt Steven , Janet ja Andri ja ma tean , et Janet on meil suur reisisell . Mis su järgmine reisisihtkoht , Janet , on ?
2: Järgmine , kas suurem või väiksem ?
1: No teeme suurema ikka .
2: Ameerika .
1: jälle ?
2: jaa .
1: kas sa oled armunud Ameerikasse ?
2: Nendesse vuntsidega meestesse . ei , tegelikult palun vabandust , mulle ääretult meeldis Ameerika tõesti . ma käisin ära New Yorgis ja Texases , aga nüüd tuleb siis see Florida ja see Miami kant . Pluss uuesti Texas , sest et ma ei saanud Texasest nagu kõike , mis ma tahtsin .
1: nii , aga kõige olulisem küsimus , reisikindlustus on sul tehtud tavaliselt või mitte ?
2: oi , ma olen nii patune sel teemal , nagu mul on konkreetselt abi vaja sel teemal , sellepärast et eelmine kord , kui ma Ameerikas käisin , neljandal reisipäeval New Yorgis vaatan arvutist enda seda listi , mis on vaja ära teha enne reisi . vaatan , reisikindlustus tegemata ja olingi Ameerikas ilma reisikindlustuseta . Kuidas ja miks ja milleks , ei ole vastuseid .
1: No väga hea , nüüd me paneme sind proovile , nimelt siis Salva kindlustus on andnud meile siis reisikindlustuse kohta siin kas müüt või fakt ja sa saad ka mõelda , Steven saab ka tegelikult mõelda ja meil on auhinnaks , kes tahab Salva poolt auhinda võita , siis My Hits Facebooki lehel on käimas meil loosimäng , kus siis selline Salva Bobby Peace seljakott , mis on turvaline , vargakindel , saab teda lukustada , teha , nii et väga lahe auhind on välja pandud , aga oled valmis ?
2: olen valmis .
1: Esimene siis väide on see , et kui ma lähen reisile ja hobi korras sukeldun , siis piisab tavalisest reisikindlustusest , kas see on tõsi või mitte ?
2: see ei saa olla tõsi , sellepärast et mulle tundub , et see sukeldumine on rohkem nagu riskirohke , kui lihtsalt käin linnas ringi ja pildistan hooneid . et ma arvan , et sinna on vaja nagu mingi riski suurusest lähtuv lisareisikindlustus .
3: ta vist läheb mingil määral ju ekstreemspordi alla ka , nii et seal peab kindlasti enam mingisugune lisaasi kindlalt .
2: kas meil on õigus , Andrei ?
1: Täiesti õigus , see on müüt , et ei ole vaja , on vaja , sest sukeldumine on kõrgendatud riskiga tegevus ning tavapärane reisikindlustus siis lihtsalt ei kata seda ainult ära .
2: näed , iga päev õpib midagi uut , nii et aitäh sulle , konkreetselt aitäh sulle , salvakindlustus , mul tegelikult , ma panin nagu loogilise mõtlemise pealt , aga ega tegelikult teadmisi kui selliseid on mul päris vähe .
1: nii et kes tahab , sellel on veel võimalik käia Facebookis ja võtta loosimängust osa .
4: ilmaja.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega ilm . kohati võib sadada ka hoovihma ja sooja on oodata kuni 25 kraadi .

0: Wake Up Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my head.
2: Tere hommikust ja kallid kolleegid, saame nüüd jälle natukene tuttavamaks.
3: Tülli, vabandust.
2: Jaan, tahad kogu aeg muga tülli minna.
3: See ei taha üldse.
4: Mina küll tahan.
3: Ja võt, see on pigem Andri.
4: Mina tahaks näha, mis me sündima hakkab, sest mina usun sellesse, et heast tülist sünnib suur mingi rõõm ja see rõõm veel tuleb. Kas me peame kogu aeg tülis olema, seda ma ei arva, aga vahepeal, kui kellegil meeldib muna ja teisele meeldib kana, siis see on okei.
2: No aga valime hoopis nüüd siin sõpruse ja ma tahaks teada, kui noorelt või kas te olete üldse kunagi ettevõtlusega tegelenud. Ma võin kohe kiirelt öelda, minu esimene ettevõtluskogemus oli 11 aastaselt, kui ma tegin väikse kodukohviku.
4: No kõva raha tuli peale ja...
2: Jaa, siuke mõnus miinus hästi suurelt, aga kogemus oli lahe.
4: Mina tegelesin ettevõtlusega siis, kui ma olin 2-aastane. Ma mäletan, märandasin oma vanemat autot, maal olime ja mind saidi kätte. Mul oli juba osti olemas, aga mu vanemad said mind täna otsast kätte.
3: Oh, wow, krutskeid täis väike Andri ikkagi ju.
4: No väike auto ärandamine käis asja juurde, aga tõesti sündinud lugu, aga noh, müügiks ei oleks läinud.
2: Sina oledki siis see, kes neid autosid siit linna pealt kohe ära võtab ja keegi teha, kui nad kaovad. Ja
4: võt, see ei vasta teale.
3: Mina ja ettevõtlus ei ole kunagi väga käsikäes käinud puhtalt sellepärast, et mul hakkab kogu aeg alati ostjast kahju. Siis ma nagu jään nii tugevasse miinusesse. Mäletan, kui ma käisin oma riideid müümas kirbuturul, Telliskivis kunagi oli iga laupäev, oli kirbuturg. Ja tihti lugu oli see, et kui tuleb mingi vana memm, talle meeldib mu kamps, on ütleb mulle, et tal on ainult 2 eurot. Võta tasuta.
4: Muidugi annad.
3: Ma ei võta su viimast 2 eurot ära. Ma jäin kogu aeg miinusesse, seega mina ja ettevõtlus ei käi kokku.
4: Vot selline ettevõtlus mulle meeldib. Ma tahaks ka osta asju niimoodi, et müüja jääb miinusesse ja ostja võidab.
2: Aga meil on siin Eestis väike poiss Mattias, kes ei ole veel isegi esimeses klassis ja tema on täielik ettevõtluse kunn, sest et ta on läinud Facebookis nii viraalseks enda Mattiase vahvate vahvlitega, et siin on postitusel 1500 laiki juba ja ta on iga nädala vahetus kõik vahvlid esimeste nii-öelda tunniga juba läbi müünud.
3: Issad, Kalla on ju teeb ainult tööd suvel ju. No mis me muud ütleme, kui et palju äkki energiat ja rahu südamesse Mattiasele ja tegelikult on ju nii kift, aga võta, Mattias, kuule mind, võta ikka nädalavahetused ikka vabaks ka, et saaksid natuke puhata.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Piiramatu eridiil!
8: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
9: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
10: Tol päeval sain aru, et kui sa vanainimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
11: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta.

0: Estonia. This is my morning.
1: Aga kapten Iss on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnat

0: Tere hommikust ja ma tean, et kõik on oodanud pikki silmi seda, kuidas tuleb Janet taas oma kohtingu juttudega siia eetrisse. Ja ütlen taas kord ka legendaarse lause, tegemist ei ole minu eluga. Mina kohtingutel ei käi ja jutte mul sealt ei ole, aga mul on hästi vahva lugu siis Redditist, kuidas üks naine jagab oma kohtingu lugu. Olete valmis, Norved?
1: No nii, taiega.
0: See juhtus niimoodi, et alati kui sa lähed kohtingule, sa pargid oma auto ära, kui sa lähed sinna autoga. Mm-hmm. Ja minu arust mul vähemalt oleks küll see, et ma võtan autos nagu mõned minutid. No, ingan sisse välja, natuke võibolla scrollin telefoni ja ei taha nagu hullult vara ka kohale jõuda. No, passid seal üksinda aina. Samamoodi oli ka antud neiuga. Pargib auto ära, teeb mingid hingamisharjutusi, plastib muusikat ja siis tema kõrvale pargib teine auto, kus on üks noormees sees, teeb täpselt sama. Te juba vist kujutate ette, kuhu see jutt
1: läheb. Päris lahe, ma ei olegi isegi mõelnud selle peale niimoodi, et ennast autos ka ette valmistada. Et panedki oma lemmik loo peale, ma ei tea, mis sulle meeldib. Võibolla Eye of the Tiger, Rocky Balboa liigutustega kogud mehena just enesekindlust ja võt siis lähed teitima niimoodi, et tuled võidukad koju.
0: Aga auto on teada tuntud selline ümber lülitamise koht. Sest mina tihti lugu autos passin päris tihti, aga mitte nagu enne kohtingut ei ole. Aga siis seal mõlemad seal plästisid muusikat ja tegid ka, aga nad ei tunnud üksteist. Mm-hmm. Nii, ja siis astuvad mitte samal ajal, aga läheb kõigepealt mees autost välja, siis naine autost välja, kohtuvad restoranis samad inimesed. Eks siis kullakesed läksid kohtingule niimoodi, et endalegi teadmata nad tegelikult just kui kohtusid kõrvuti parkides ja mõlemad tegid sama asja, plästisid muusikat ja tegid siis vastavaid hingamisharjutusi. Ehk nad on kokku loodud.
2: Minu mõelest on väga hea nagu algus, sest et noh, ma ei ole küll väga ammu teitidel käinud, no tõesti aastaid. See alguse moment on minu mõelest alati sõike natukene, no sõike veider, et kus sa nagu alustad.
0: Äev on ikkagi.
2: Ja, aga kui neil on mõlemal sõike nagu olukord, mis just juhtus, see nagu murrab mingisuguse jää, et nad saavad nagu naerma kohe hakata.
0: Just, nii et ma ei tea, kus nad tänasel päeval on. Aga ma loodan, et nad on abielus, palun.
1: Abielus, neli last ja lapselapsed ka juba.
0: Kui nüüd üks vanaema tuli Redditisse oma lugu rääkima, siis on väga tore, aga igate pidi ma loodan, et see date, see kohting lõppes hästi ilusasti.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoose puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Keskpäevatund. Mis meist saab?
9: Naiste jutud.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.

0: This is My Morning on My Hits.
1: Wake me up every day.
2: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust?

0: tundi alustab Wins Casino .
1: Maihits hommik ja nüüd räägime riietest ja teeme teie riidekapid kohe niimoodi lahti, et hakkab asju juhtuma. Ja head kolleegid, kui vaadate teie riidekappi läbi ajaloo ja meenutage asju, mis teil võibolla varasemalt ka seal olnud, kas on mõni lemmik riidese, no mida ei saa mitte kuidagi ära visata või olete selle ära visanud, aga väga kahju on olnud?
2: Mul ei ole läbi aegade, mul on tekkinud nüüd pool aastat tagasi ja ma ei viska seda mitte kunagi ära, sest et see on minu legendaarne Sinepi logoga särk, kus on... Suurelt kõhu peal on sinepi pilt ja see on minu jaoks on siuke ikooniline asi, et ma lihtsalt ei taha sest lahti öelda.
3: Tead, ma vist lähen Steveniga samasse paati, mitte, et mul oleks sinepi pildiga teesärk, aga just see, et ega mul nagu aastate pikkust sellist, valetan, lõpetage ära. Mul on vanaema pärandatud üks punane jope, mis on minuga igavesti ja mul on ju vanaema pastlad kodus.
1: No näed, mis kõik välja tuleb.
3: Appikene ja pasteldes on suured augud sees ja ma tantsisin endaga tantsupeol, et puhtalt selle pärast, et viia vanaema pastlad tantsupeole. Võt, näe ikka oli, muidugi.
1: Aga minu vastus üllatab teid, mina ei ole suur pusamees, kes teab, mul on pintsakuid umbes 10 ja pusasi
3: 73
1: ja pusasi on põhimõtteliselt 0, aga võt nüüd eelmisel aastal ma tellisin oma esimese pusa, see oli Ed Sheerani mingi tuuri pusa oli, see oli nii mõnus, et nüüd mul kodus ma salaja tunnistan teie siin kahe inimese ees, et ma kannan seda ja võt seda ma küll ära ei viskaks.
2: Palun tule üks hommik selle pusaga siia, mul on vaja näha seda.
3: Ära tule, mul tekiks see küsimus, et kas Andri vajab kiiret puhkust, kas ta vajab nagu mingit lohutust või mis juhtunud on, sest et tõesti kuulajad, te küll ei näe meid siin, aga Andri on kogu aeg pintsakuga. Ma ei ole pusa näinud selle venna seljas mitte kunagi.
1: Ma olen nõus kokkuleppe tegema siin otse-eetris praegu, kui teie olete nõus tulema võimalikult pidulikult pintsaklips ja ma ei tea, Janet, mis on naiste mõttes.
3: Ka pintsakelips.
1: No pintsaklips väga hästi. Kui te olete nõus tulema, ma olen nõus tulema pusas ka ja selle võiks tegelikult ära teha.
4: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul.
5: Hea klient väärib rohkem. Seepärast saab kuni suve lõpuni iga salva püsiklient kasko, reisi, kodu ja õnnetusjuhtumi kindlustuselt 20% tavahinnast alla. Sõlmi poliis salva esinduses või e-poes ning vaata lähemalt salva.ee. Kindlustust pakub salva kindlustuse AS. Salva. Usalda Eestimaist.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Maal on õhku, maal on rahu.
8: Tulge võimlemispeole.
9: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
10: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
11: Kas tahad head jassi? Kontrit! Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
12: Loomulikult Kanal 2.

0: Tere hommikust, mul on hea meel teatada, et väike puhkus hakkab meil siin kohe pihta, sest et jaanipäev on tulemas ja kuigi ma ei ole ammu olnud töökoosolekutel, siis Tradesis leidsin ma nüüd sellise postituse, kus üks neiu toob välja, et ta on olnud nüüd juba 29 minutit ühel koosolekul ja 5 korda järjest on kasutatud seda lauset, et lähme selle teema juurde tagasi ja siis ta mõtleb, no millal see koosolek läbi saab ja ma tean, ma olen olnud tema kingades ja need üksikud koosolekud, mis ei lõppe mitte kunagi.
1: Minu varasem elukogemus ongi olnud see, et olidki päevas oli 8 koosolekut, igal koosolekul arutati üks väike tükk ära ja siis tuled homme jälle kokku, et arutada 3. tükk ja ma ei tea, töö oleks väga palju aega jäänudki.
2: Kas ma olen ainukene? No arvatavasti olen, vähemalt siin korrusel, kellele meeldivad töökoosolekud. Ma tõesti siiralt, mulle tõesti meeldivad. Ja mäletan, kui ma olin kunagi spordiklubis juhataja, ma ootasin neid päevi, et ma saaksin seal põhikontoris, vabandust, peakontoris kokku saada kõikide teistega ja 8 tundi olla koosolekul.
0: 8 tundi?
2: Vaata, see oli see, et kui need juhatajad lõpuks kokku said mööda Eestit, tehti võibolla kord kvartalis, siis see on ikkagi full, noh, täielik tööpäev on ju. Mulle meeldivad töökoosolekud, saad inimestega silmas silma rääkida, väike snack tööandja poolt, tasuta, noh, mis veel tahta?
1: Mulle põhimõtteliselt, ma Janetiga olen nõus, mulle ka meeldivad, aga lihtsalt kui sa oled nii-öelda kontori inimene, siis see muu töö vajab ka tegemist. Koos olla on tore, aga lihtsalt kui sa tead, et sul on kukil 5 affi, siis on päris halb.
2: See on vist see ka, et kui sul on iga päev on koosolek, no iga päev on nagu mingi 4 tükki võibolla, siis lõpuks oledki, et ma ei taha näha ka, aga kui sul on kvartalisse 1 koosolek, kui sa näed kõiki, see on juba teine asi, on ju.
0: Ma võibolla nõustun sulle kvartali koosolekuga tõesti, aga minul on need veebi koosolekud olnud, kus on mingi, et jah, räägime eelmisest nädalast, aga see eelmise nädala jutt lihtsalt venib ja venib, kui saaks teha 10 minutiga ära, me teeme 45 minutiga, no liiga palju mõtetud müla.
3: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70% aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, / sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
6: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja mõtlemise.

siis vali DAB Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB Plus on raadio.

0: My Hit Sommik ja nüüd räägime reisimisest, aga ka tegelikult reisikindlustusest. Steven Janeti, kes küsisin tund aega tagasi umbes, et temal on suurem reis Ameerikasse. Kas sul on ka mõni suurem reis planeeritud?
1: Teab, mul on ka reis Ameerikasse planeeritud.
0: Lõpetage ära, lähete koos või?
1: Me koos ei lähe.
2: Me ei saaks hakkama, ma arvan, teisel päeval tülli üht osariiki.
1: Ma arvan juba lennukisse hakkab see tüli tulema.
2: Jooba ka.
1: Aga ei, mul on üldse järgmine aasta, nii et mul läheb natuke aega veel selle pikema reisiga.
0: Aga mingid Euroopa reise planeerid siin?
1: Jaa, muidugi, ma unustan täitsa ära. Augustis lähme 10 sõbraga Hispaaniasse.
0: Hispaaniasse, kui mõnus.
2: No palju kannatlikkust ja läbisaamist teile.
1: Õnneks maja on suur, nii et saab igal ühel on oma
2: ära
1: tuba.
2: Peita.
1: Ära peita.
2: Mängige peitust.
1: Me mängimegi peitust, see on juba planeeritud.
2: Aga kindlustus juurde sellepärast, et ma olen täiesti kindel, et keegi peidab ennast kohta, kus lööb pea ära. Ja siis sul on vaja mingit ravikindlustus sinna juurde.
1: Väga hea, et sa räägid kindlustusest, sest et mul on siin üks lahe, kas tegemist on müüt või faktiga lausekene.
2: Nii, palun.
1: Mul ei ole reisikindlustust vaja, sest mul on Euroopa ravikindlustuskaart.
0: Ma ütleks küll, ütleme puusatunne ütleb seda, et sellest piisab, et mul on ravikindlustuskaart ja mul ei olegi muud vaja. Ma ütleks, aga ma ei tea.
2: Et sinu jaoks on see tõde.
0: Ma arvaks küll, et see on tõde, jah, et sellest piisab.
2: Mina kardan seda, et see võib olla müüt puhtalt sellepärast, et kui mul reisil näiteks kukub hammas välja, siis ma kardan, et see ei lähe selle Euroopa ravikindlustuse alla.
0: Ma loodan, et see oli kukku hammas välja.
2: Ma loodan ka, aga no, et see oli puhtalt näide, mul on hammas läinud katki küll näiteks kuskil mujal riigis ja ma ravile seal ei läinud, sest sa oleks liiga kalliks läinud. Järelikult see ei lähe selle alla.
1: Tõesti, tegemist on müüdiga. Reisikindlustust osta ka siis, kui sul on Euroopa ravikindlustuskaart, sest see ei kata kõiki kulusid, mis ootamatu haigestumise või traumaga kaasneda võivad.
0: No väga hea. Mina ausalt ei teanud seda, nii et kui siis reisile minek kas või Euroopas, siis ravikindlust ma üldiselt võtan ka ravikindlustuse igaks juuks endale ära, nii et mul on hea meel öelda, et tegelikult Salva kindlustus tuleb sulle appi kindlustamisel, aga tuleb ka sellega appi, et panna välja üks vinge auhind ja nimelt My Hits Facebooki lehel on koostus siis Salva kindlustusega välja pandud Salva Bobby Beast seljakott, mida meie siin kolmekesi nii-öelda vaatasime, katsetasime ja igati mõnus selline reisikaaslane sinu jaoks, nii et kes tahab võita, käib Facebooki lehel ära.
3: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati võib sadada ka hoovihma ja soojan oodata kuni 25 kraadi.

0: Wake Up Estonia.
1: Everybody look what's going down.
2: What's going down? What's going
0: down? This is my morning on my heads.
3: Tere hommikust, kallid kuulajad. Meil on esmaspäevane päev ja kohe varsti on ju jaanipäev. Ja mul tekiski nagu jagamise soov ja küsimise soov, et mis on teie jaoks, mis teeb teie jaoks jaanipäevast jaanipäeva? Mul näiteks oli lapsepõlves see, et oli kindlasti vanama juures suur lõke, mida alati valvas üks sama onu Rainer.
4: Aga miks ta valvas? Kas tal on mingi selline obsessiivne käitumine,
3: kindlasti
4: et talle lõke
3: mitte.
4: Väga meeldib?
3: Tegemist on terve inimesega. Puhtalt see, et kõik oleks ilusti turvaline ja lõke oleks nii-öelda siis jälgitud. Ja alati kui ta sauna läks, ta alati määras oma venna valvama.
4: Okay.
3: Hästi armas. Ja meil rääkides siis lõkkest ja saunast. Lõkkes olid alati aasta jooksul kokutud asjad, pandi lõkkesse ja siis käidi, perekonniti käidi saunas, mis oli seal siis lähedal. Et hästi ilusad ajad. Hästi ilusad.
4: Ja minu jaoks on ka lõkke on hästi oluline. Ma arvan, et see on üldse igal pool. Kui sa paned jaanipäeva, ma arvan, Googlisse, siis tulevad ka lõkkepildid kõige rohkem ja need vanad kombed ala tuleb üle lõkke hüpata ja nii edasi. Need saame muidugi pärast hiljem veel rääkida, aga jah, minu jaoks ei pea üldse suur lõkke olema. Ma tean, et osad jaoks Janet ütles ka, et vanu asju kogutakse, aga kui on selline väike lõkke, aga vähemalt see on olemas, siis see ongi minu jaoks jaanipäev.
3: Jaa.
5: Minu jaoks, tead, mul on jaanipäev natukene muutunud aja jooksul. Vanasti oli, meil oli suur seltskond, läksid kuugi maale, olidki lõkke, muusika, hea toit, aga viimased kaks jaanipäeva ma olen kahekesi oma elukaaslasega veetnud. Me oleme läinud kuhugi randa, seal paneme väikse lõkke kahekesi püsti, teeme nagu nii-öelda pikniku ja me oleme mingi viie hommikuni tõesti olemegi seal väljas, kuulem muusikat, räägime oma vahel juttu, nii et minu jaoks see jaanipäev hetkel on lihtsalt, et sa oled oma lähedase või lähedaste inimestega ja peab olema üks mõnus grill ka.
3: Tead, nagu Villem ütles sinu kohta eelmine kolmapäev, Romeo. Romeo, missugune?
4: Ainult räägib juttu siin
3: Viin
4: naistega.
3: Viin ranna peale, teen lõkke. Aga ma ei tee sulle nalja praegu. Ma tõesti leian, et see on ääretult armas viis, kuidas jaanipäeva veeta.
4: Steven, miks sa meidi vii Janetiga?
3: Mina ei soovi tulla.
4: Ma tahaks küll tulla, rääkida.
3: Olge seal kahekesi.
5: Sa ei kuulnud mu juttu hoolikalt. Ma ütlesin, et tähtis on, et on lähedane inimene või lähedased inimesed sul seal ümber. Ja
4: nii,
5: siis...
4: mis siin valesti on? Ma saan aru,
5: praegu me oleme üksteise lähedal, aga ma otsin
3: kas
5: seda...
3: Kas sa oled lähedane?
4: No võt, sellega tuleb siin tööd hakata siis tegema, ega midagi muud ei olegi. Aga jaanipäeva juttudel jätkame veel, sest kohe vaatame, mis on jaanipäeva hittoidud.
6: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Termassel.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
12: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist!

0: good morning. My hits hommik ja jätkame jaanipäeva lainel ja lubasime rääkida jaanipäeva toitudes, siis teen hoopis ka saatejuhtidele sellise testi, et mina ütlen toidu, teie ütlete, kas see on potentsiaalselt vähemalt. Te ei pea ostma seda, aga potentsiaalselt teie jaanipäeva laual.
1: Mina olen valmis.
2: Let's go.
0: Ma alustan sellest, millest ma siin eelmine nädal rääkisin. Kas verivorst potentsiaalselt on teie jaanipäeva laual või mitte?
1: No minu jaanipäeva laualt see jääb kindlasti välja, kuigi sa eelmine nädal mainisid, et seda grillitakse, nii et kui keegi mulle grilli peale selle viskab, ma tahaks ära proovida küll.
2: Minu lauale see ei kuulu.
0: Okei, aga võtame vähe klassikalisem asja, kartulisalat.
1: Muidugi, kui seda ei ole, ei ole ka jaanipäeva.
0: Kas herned lähevad sisse?
1: Kindlasti mitte.
2: Makaronisalat oleks parem.
0: Juba tekib mingi konflikt. Mina olen ise ka suur kartulisalat sõber, aga mulle meeldib ta ilma igasuguste õunteta ja hernesteta. Ma tean, et osadel meeldib õun, ma sellest tõesti ei saa aru.
1: Ei meeldi.
0: Tähendab, ühel asjal oleme ühel nõul. See järgmine asi, mis minu lauale kindlasti ei kuulu, aga võib-olla teie lauale. Heeringas, hapukoore ja sibulaga.
1: Jääb minu laualt ka välja.
2: Hästi väikses koguses musta leiva peale sobib.
0: No näed, vähemalt üks meist armastab seda. Järgmine asja, ma ütleks, on viimastel aastatel väga trendikas. Maisi tõlvikud, grillitud sellised.
2: Söön ka iga, põhimõtteliselt iga üle päeva. Nii no, et sobib ka jaanipäeval.
1: Vau, wow. Mina ei ole isegi teda grillituna söönud vist niimoodi, kuigi värsken olen, aga ei, minu laualt ta ka kahjuks jääb välja.
0: Väga halb, Steven, tuleb seda viga hakata parandama, aga klassika, nagu el-klassiku öeldakse laidena Eestis, siis rabarberi kook, kas see satub või mitte?
1: Kui keegi teeb, mina seda kahjuks tegema ei hakka, aga kui keegi teine seda mulle toob, oi, ma söön kõik tükid ära.
2: Iga kell.
0: Ja mul on ka rabarberi kook üks lemmikuid, nii et kui keegi kuulab ja ahjus värske sai valmis, siis saatke meie poole teele. Ja viimane, no või see võiks olla nüüd iga eestlase laual, aga suvine arbuus, kas arbuus tuleb teie lauale või mitte?
1: Tead, mul ei ole mitte kunagi vist olnud arbuusi laua peal. Mul on maasikad ja mingid mustikad, aga tead, keegi toob, ega ma ei ütle talle ära ikkagi endiselt, ta on mõnus mahlane.
2: Mina ei taha ka arbuusi, mina võtaksin tikkereid.
0: Vau, wow, kus siin valima hakkad, ühele maasikad, teisele tikri, no ma võtan
2: aga
0: selle.
2: Aga me võime
0: valida. Ja te võite, mina võtan selle arbuusi ja loodetavasti head kuulajad, te panete seda enda laua poole, mida te täpselt ise tahate.
3: Kasiino, spordiennustus. Üks nimi, Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Piiramatu eridiil!
5: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
9: Kas tahad head jassi, kontrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: for somebody else. Tundi alustab Wins Casino. Summer got me
1: like my summer station. Tere hommikust ja kohe-kohe on käes jaanipäev, nii et võtame ette mõned Vana-Eesti traditsioonid, millest mina ei olnudki isegi varem kuulnud. Kas teil on mingid sellised kindlad traditsioonid, mis peab iga aasta ära tegema?
2: No nagu enne siin mainisin ka, et selline üle lõkke hüppamine, see on klassikaline traditsioon, aga muidugi peab vaatama, et ohutus oleks tagatud, kui pärast tagumik süttib suure leegina, siis sega ei ole väga naljakas.
3: See ei ole väga tervitatav, jah, et olgem hästi ettevaatlikud. Aga ma arvan, et mul peres, kui ma olin väiksem, siis me kindlasti sõime, me lihtsalt sõime väga palju kodukootud toitu.
2: Mingi jaaniussi otsimine käis ka taga, ma mäletan, et tuli käia kuskil metsas jaaniussi otsimas, aga Steven, sul on nimekirja ees, mis seal on?
1: Kas te olete kuulnud sellisest asjast, et vanasti siis noormehed viisid välja valitu neiu akna alla hommikuks armu kase? See on siis selline poiste toodud kased olid siis staatuse sümbol, mis siis näitas, et neiu oli tähelepandav.
3: Aha, et ühesõnaga, et kui noormees tuli minu akna alla, noore kasepuu oksakene käes, see näitas, et keegi on mu välja valinud. Ja. No, noormehed, on 21. sajand, eks ole, aasta 2026. Palun viigem ikka ja jälle akna alla neid seda noort kasepuud.
2: Meil on olemas selline variant ka. See on serenaadi laulmine purjus peaga teisipäeva hommikul.
3: Ei, see ei ole seksikas. Seda me ei tee.
1: Aga mis sa sellest arvad, et armastuse ennustamiseks korjati 9 erinevat lille ja pandi need padja alla?
3: Oh, jummel! Oota, kuidas ta mu tuppa sai sisse?
2: Sala ja muukis, mis seal ikka.
1: See on nagu ambaljas. Vanasti võttis sult sealt amba ja pani raha tähekese.
3: Võttis ise amba suust ära. Ei, tegelikult asi oli väga armas kuniks 9 õieni. Siis ma olin juba mingi nii kimpukene. Aga see, et ta selle mu padja alla paneb, kui ma magan, siis on natukene veider võibolla. Samas sa ei öelnud, et ma pean magama seal samal ajal.
1: Ei pea.
3: Võt, vabandust, mina kohe eeldasin. Väga lahe, kas sul on veel midagi varuks?
1: No ma arvan, et ka see on meil siia maani, kuigi ma tõden, et ma ei ole seda ise ammu teinud, et jaanitule ümber tantsimine, laulmine, kõik kogukond tuleb kokku, hoiab käes kinni ja annab siis mingid head soovid teile.
2: Seda küll vist ei ole, aga ma arvan, et kui jaanipäeval juba pere kokku tuleb, siis on väga hästi, pere ei pea alati mega suur olema, isegi kui on sinna väiksem sats koos, siis on väga tore, nii et traditsioone saame iga üks ise luua.
4: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul.
5: Hea klient väärib rohkem. Seepärast saab kuni suve lõpuni iga salva püsiklient kasko, reisi, kodu ja õnnetusjuhtumi kindlustuselt 20% tavahinnast alla. Sõlmi poliis salva esinduses või e-poes ning vaata lähemalt salva.ee. Kindlustust pakub Salva kindlustuse AS. Salva. Usalda Eestimaist.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud teised uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
8: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimi uudiste taga. Tegelik elu. Tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.

0: Tere hommikust ja nüüd viimast korda ütlen siin eetris sel aastal, et palju õnne kõikidele lõpetajatele. Ma arvan, et nüüd on kõik lõpetamised tehtud ka.
1: No, loodame, võib-olla need järeltööd on. Ma ei tea, kuna need järeltöövärgid tehakse tavaliselt.
0: Ei tea ja ei kavatse kunagi teada ka. Aga minu arust on hästi palju erinevaid tüüpe just lõpetajate seas, et kuidas keegi poseerib enda lõpetamiste piltidel. Ma nägin seda nüüd paar päeva tagasi, kui minu õde lõpetas magistri ja ma toon välja need erinevad tüübid lõpetajatest ja vaatame, kuidas meie oleme siis poseerinud oma diplomiga, kes gümnaasiumi lõpus, kes siis ülikooli lõpetamise lõpus.
1: Hästi oluline on, et kui sa oled meeste rahvas, et sa niimoodi tagumiku ajad prunti välja, keerad niimoodi üle õla, näitad seda nii-öelda V-tähte ja huuled ka prunni. Mm-hmm. Et siis on nagu tehtud värk.
2: Täpselt nii, Andri.
0: Nii, aga kõigepealt on siis see vend, kes muud moodi poseerida ei oska, kui see diplom peab ikka kuidagi käes olema. Kas ta paneb selle niimoodi ülesse, et vaadake kõik, kas ta paneb selle kuidagi ette, aga temast pilti ilma diplomita kindlasti
1: aga
0: ei ole.
1: Aga see on need emsid ju kesivad. Ems on, et võta siia pildile diplom, võta siia, võibolla ise ei tahakski. Nii et ma kahtlustan, et pooled neil on sunnitud see peale.
0: Või siis see variant, et kui sa ise diplomit ei hoia, siis mingi pereliige ikka on sinu diplomiga. See on ka alati väga tore.
2: Minu lõpetamispilt oli ka kahe käega hoidsin diplomis kinni, naeratus suu peal ei olnud, kõik pere on ümber ja see ongi kõik.
0: Ja see on ja üsnagi tavapärane siuke siis pildistamise hetk, aga siis on ka need, kes ei ole nõus oma lille kimpe ära andma, isegi kui see käsi, mis hoiab lille kimpe on juba sinine, sest et veri enam ei liigu.
1: See on küll ka. Aga see on minu mõelest raske, selle jaoks peab eraldi trenni tegema. Teed jõusaalis, et kuidas kanda mingit 20 kilo ja pool tundi järjest.
2: Ja kõik need roosi okkad, mis sind seal torgivad kogu aeg, aga see lilled on aksessuaar ikkagi lõpetajale nii-öelda.
0: On ja natuke see ka, et palju keegi need lilli ikkagi sai, eks ole. Aga meil on siis see lõpetaja, kes annab kõik asjad oma käest ära ja tegelikult tahab rohkem pildile jätta oma siis kleiti. Ma ei taha kleiti ka öelda, pigem seda kostüümi riietust, mis on välja valitud. Et umbes, et jah, suva see diplom, aga siis tehakse see modelli nägu vaatega
1: vähem. No, väga õige, kleidi valimine. Ma olen kõrvalt näinud, see on raske, see ei ole midagi toredat, nii et kui ta juba on, palun näitame kogu maailmale.
0: Ja kas tahate viimast ka teada?
1: Ikka.
0: Viimane on see, et tüüp ei viitsi mitte ühelgi pildil olla. Mul üks sõber on siuke, kes läks esiteks oma lõpetamisele kohale ainult selle pärast, et ema sundis. Ja teine oli siuke, et tüüp oli mingi, mul on täiesti üks kõik nagu. Nii et olge, kes te olete, igate pidi palju õnne.
3: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee/ sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevabaala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 miljonit 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
9: Check it out. Every day when I wake up.
10: This is my morning.
11: Up in the morning.
10: On my head.

0: Hits hommik ja head kolleegid, ma loodan, et teilt kunagi midagi varastatud ei ole, kas see vastab tõele või mitte.
1: Minul varastati kaubanduskeskuse eest ükskord jalgratas ära, siis ma sain selle jalgratta tagasi, sest et turvamees nägi seda, jooksis talle järgi ja siis see sama ratas varastati mul uuesti kesklinnast ära.
2: See ratas ei olnud mõeldud sulle, sorry.
0: Vist küll, jah.
2: Minul on üks vähe kurvem lugu. Minul varastati, kui ma olin umbes 4-aastane, ma läksin emaga McDonald's sisse. Aga kunagi vaata, Mäkki minek ei olnud siuke, et ma käin läbi. See oli sündmus. See oli ikka suur asi. Ema võttis, hästi talvine päev oli. Ema võttis mul siukse suure karvase mütsi, mis ta viimase raha eest ostis. Võttis peast ära ja pani minu seljakoti ka ühe laua nagu alla. Et lähme tellime ära, tuleme tagasi. Ja kui me tagasi laua juurde läksime, neid asju enam ei olnud seal.
0: Ai.
2: Ja sul on 3-aastane laps ja sügav talv. No siis oli talved ikka talved. Aasta oli siis 97. Ja ema pani oma salli siis lapsele nagu pea peale, või nagu pea ümber, et ma ikka küll ma ei saaks. Ja me tänase päevani räägime sellest.
0: No loodetavasti see tuleb varsti välja, kes seda tegi.
2: Just.
0: Aga mul on küll üks selline lugu nimelt, kujuta ette, et sul varastatakse 16-aastaselt ära roller. Sa nutad, elu tundub läbi ja 42 aastat hiljem helistab politsei sulle ja ütleb tere. Siin on teie mopeed. 42 aastat hiljem. Selline wow. Sündmus juhtus just Itaalias.
2: Kuidas, kus see oli või mis siis sai? Tead, ma arvan, et see varas leidis enda ellu kiriku. Ja siis ta lakkas kahju 42 aastat hiljem ja otsustas kõik tagastada, mis vähegi võimalik oli.
1: Ma lähen loogilisemat teed pidi. Ma arvan, et
2: see ei olnud loogiline või?
1: Ei, ma arvan, et see juhtus tegelikult hoopis niimoodi, et see keegi müüs kunagi selle maha, siis see müüdi järgmisele ja lõpuks, kui see neljandele müüdi, siis registreeriti ja selle registreerimise alusel lõi mingi VIN-koodi errori kuskil süsteemis ette ja tuli välja, et see on varastatud.
2: See on võimalik, sest Itaalias on nii palju mopeede, et vaevalt, et kõik registreeritakse ümber on ju. Olgu, lähme siis Steveni loogilisust mööda.
0: See on väga õige mõte, kuhu minna, sest umbes niimoodi oligi, aga pigem on naljaks, kuidas teada saadi. Ja ütlen ära, et mopeed varastati aastat 1984, et te lihtsalt saaksid aru, et see oli väga ammu, aga ühesõnaga peeti üks 64-aastane härrasmees kinni, kellel ei olnud, siis see oli numbrimärgi mingi registreerimisjama oli ja kui hakati kontrollima, siis tuligi kuskilt sügavalt andmebaasist välja, et see oli tema roller, tema oli selle muidugi ostnud kuskilt mojalt veel omakorda, nii et see nii-öelda mees, kes seal rolleri tagasi sai, rääkis talle, et kui talle helistati politseist, ta arvas, et tegu mingi naljaga.
2: No ma arvaksin ka, mõtle, mul tuleb kõne peale üks hommik, ka me leidsime su mütsi üles, mis aastal 97 McDonald's sisse jätsid, aga võtaksin vastu ja võt, kunagi kui mul oma laps on, paneksin selle talle pähe.
3: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati võib sadada ka hoovihma ja soojan oodata kuni 25 kraadi.

0: is my head.
1: Tere hommikust! Ma tahaks teile öelda, kallid kolleegid, et üks mu lemmikuid asju on vist see, kui tuleb kullerilt see kõne, et tere Steven, olen 2 minuti kaugusel, kas oled kodus?
2: Ei ole.
1: Ja tõesti, on juhtunud niimoodi, et ma ei ole kodus, siis seda pakki ma saan kätte, ei tea millal. Aga ükskord oli just hiljuti nii, et 1 minut oli möödas, kui ma talle tagasi helistasin. Ta võtab vastu ja ta juba ütleb, et ei, kuule, ma olen teises linna otsas, et ei ole võimalik seda pakiga sinule tulla. Aga 1 minut tagasi olid sa minu rajoonis, kuhu sa nüüd kadusid?
2: Et ma jooksen kas või sulle järgi, aga lihtsalt pane auto nagu pargi ära korraks ja ma jooksen ise sinna.
1: Reaalselt.
2: Oi, mul on olnud ka niimoodi, et jaa, tere, oleme kohal. Kes, kus, 0 infot. Küsin, et äkki tulete siia Nõmme kanti näiteks. Ei tule Nõmme kanti. Pange siis sinna pakkiautomaati. Võin panna, aga see on kohal teil ülehomme. Kus see loogilisus on?
3: No see tuleb läbi Tartu käib kõik. Head mõtted seal liiguvad, aga tead, mul on täpselt sama dilemma ja ma ei saa nendest loogikatest aru. Ma eelistan alati pakkiautomaati. Mõnikord tuleb mingi kiri, kuller on teel, välismat tellid, siis ma suunan alati pakkiautomaati. Mul on nii palju lihtsam see pakkiautomaatiga jamada. Mitte, et kullerite vastu mul midagi oleks. Ma arvan, nemad teevad endas parima töö, aga kuidagi on lihtsalt see, et meie ajad ei klappi. Mul antakse mingi aja vahemik 2 tunni jooksul. No ei, tõesti ei tea.
1: Ja miks sa tellistad alati 1 minut ette? Võibolla siuke väike 10 minutit. No ma saaks arvestada, mõelda, et kas ma jõuan äkki kodupoole sõita või mitte. Ei, nad on ukse taga või nad ei ole üldse.
3: Tead, me peame ise tegema tegelikult ka sellise asja, et me proovime ise see kuller olla, siis me saame aru, et ega ei ole see üldse nii lihtne midagi, et meil on siin hea öelda, et üks või teine on ju, aga mõtte, kui meil tal pakke on.
2: Ja kogu aeg tegelikult peab vaatama seda suurt pilti ka ja proovima neid teise inimesi ikkagi kingi jalga, et neil on pakka 230 ja see, et me ei suutnud olla kohal on ju õigel ajal tegelikult, mis antakse meile enne teada, tegelikult läheb nagu meie kapsaeda on ju.
1: Ma arvan, ma olen lihtsalt praegu pisut näljane, nii et teil on täiesti õigus.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
5: Let's go to the beach!
6: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Pikakaris ja Sillamäel on 15 kraadi, Pirita rannas on 16 kraadi, Kakumäe rannas, Narva jõesuus, Pelgu rannas ja Vanamõisjärves on veetemperatuur 18 kraadi, Paalajärves on 19 kraadi, Harku, Kauksi, Riiska, Viljandijärves ja Võsujärves on veetemperatuur 20 kraadi ja kõige soojem on vesi 21 kraadi Võru Kubijajärves, Võru Tammulajärves ja Värska järves.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
7: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Thermacell.
11: Karglas paigaldab, karglas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Wake Up Estonia.
1: Everybody look what's going down.
2: What's going down?
0: This is My Morning on My Hits.
3: My Hits on ikka meie esmaspäevane päev hakkab vaikselt läbi saama. Küll on tunne, nagu oleks reede, sellepärast, et homme on ju ja ülehomme on vabad päevad, jaanipäeva päevad. Head kolleegid, kas olete võtnud midagi ekstra ka ette?
4: Jaa, minu täielik ekstra ettevõtmine on see, et ma ei tee mitte midagi. Kuna ma olen kogu aeg midagi teinud, siis nüüd on aeg visata jalad diivanile ja lihtsalt olla. Ma vaatan aknast välja, naudin seda sooja ilma niimoodi, et tuul puhub kuskilt akna vahelt ja ka rohkem ei olegi midagi vaja.
3: Steven, kas sa valetad meile? Sellepärast, et kelle 8 sa rääksid, kuidas sa kavatsid oma kaaslasele teha selliseid romantilisi šeste, rannad, rääkimised ja nüüd sa viskad jalad seinale.
4: Ma räägin, et ma olen seda varesemalt teinud, aga mul kahjuks mu elukaaslane läheb välismaale, nii et ma olen üksinda täiesti.
5: Noh, aga siis ongi täitsa sinu enda aeg ja kokka midagi head, joo mingit head joogikest ja ongi täitsa sinu aeg.
4: Tegelikult see oli see koht, kui ma ütlesin, et noh, ma olen üksinda, et kumbki teist siis ütleb, et aah, Steven, sa ei pea üksi olema, et tule meie juurde või midagi.
5: Aga... Usu mind, et sa tahad üksinda aega. Usu mind, no, ausalt, sa oled nagu niivõrd sotsiaalmeedia inimene, sa oled kogu aeg pead inimestega sotsialiseeruma, nüüd ongi sinu aeg ja meie ei tule sind segama.
3: Väga õigesti öeldud, meie ei tule sind Steven segama.
5: Tõesti ei tule, sest ma tunnen sind, Steven, sul on vaja puhkust ka inimestest ja kõige paremas mõttes. Mis asja ma peale korraldan? Peale korraldan.
3: No ma ei tea, kas Ladina Eesti äkki ootab sind?
5: Mis mina? Ma tean, ma ostsin endale telgi 2 aastat tagasi ja mina lähen Lõuna Eesti poole ja magan telgis paar ööd. Kuidas see läheb? Ma ei tea, aga ma arvan, et tuleb lahe. Võt, need on minu plaanid.
3: Aga mis plaanid teil on, selle saate ise otsustada. Fakt on see, et paljudel inimestel homme ja ülehomme need vabad päevad. Loodetavasti ilm hoiab, me ei saa midagi ette öelda. Ilma ennustus võib näidata ühte või teist, aga jaanipäeva päevad on maagilised ja seal juhtub asju. Nautige ja meie kohtume juba teiega 4. päeva hommiku kell 6. Tšau!
5: Tšau!
6: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud 5:00. Näeme turul!
7: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
8: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuse oaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
9: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
10: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.

0: Casino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
3: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
2: Mis annab kindlama tunde, kui ees on pikk suvi täis uusi seiklusi? Muidugi hea kindlustus, mille paneb sulle kotti Salva. Lisaks läheb MyHitsi Facebooki mängus loosi Salva Babybiss seljakott. Vargakindel ja lukustatav kott, mis hoiab sinu asju nii linnas, festaril kui reisi peal. Auhinna väärtus on 150 eurot. Mine MyHitsi Facei, osale ja naudi turvalist suve koos Salva kindlustusega.

0: 3, 4. Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Vaasime rääkida jaanipäeva toitudes, siis teen oppis ka saatjuhtidele sellise testi, et mina ütlen toidu, teie ütlete, kas see on potentsiaalselt vähemalt. Te pea ostma seda, aga potentsiaalselt teie jaanipäeva laual.
2: Mina olen valmis.
3: Let's go.
1: Ma alustan sellest, millest ma siin eelmine nädal rääkisin. Kas verivorst potentsiaalselt on teie jaanipäeva laual või mitte?
2: No minu jaanipäeva laualt see jääb kindlasti välja, kuigi sa eelmine nädal mainisid, et seda grillitakse, nii et kui keegi mulle grilli peale selle viskab, ma tahaks ära proovida küll.
3: Minu lauale see ei kuulu.
1: Okei, aga võtame vähe klassikalisem asja, kartulisalat.
2: Muidugi, kui seda ei ole ka jaanipäeva.
1: Kas herned lähevad sisse?
2: Kindlasti mitte.
3: Makaronisalat oleks parem.
1: Juba tekib mii konflikt, mina olen ise ka suur kartulisalat sõber, aga mulle meeldib ta ilma igasuguste õunteta ja hernest, et ma tean, et osadel meeldib õun, ma sellest tõesti ei saa aru.
2: Ei meeldi.
1: Tähendab, ühel asjal oleme ühel nõul. See järgmine asi, mis minu lauale kindlasti ei kuulu, aga võibolla teie lauale, heeringas, hapukoore ja sibulaga.
2: Jääb minu laualt ka välja.
3: Hästi väikses koguses musta leiva peale sobib.
1: No näed, vähemalt üks meist armastab seda. Järgmine asi, ma ütleks, on viimastel aastatel väga trendikas. Maisitõlvikud grillitud sellised.
3: Söön ka iga, põhimõtteliselt iga üle päeva.
4: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati võib sadada ka hoovihma ja sooja oodata kuni 25 kraadi.
6: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul.
7: Hea klient väärib rohkem. Seepärast saab kuni suve lõpuni iga salva püsiklient kasko, reisi, kodu ja õnnetusjuhtumi kindlustuselt 20% tavahinnast alla. Sõlmi poliis salva esinduses või e-poes ning vaata lähemalt salva.ee. Kindlustust pakub Salva kindlustuse AS. Salva. Usalda Eestimaist.
8: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
11: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagisereind on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
10: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
12: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
13: My hits. Number one hit music station.

0: Casino. Spordiennustus. Yks nimi. Wins. Eesti Casino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Hinnavaling Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. Da Plus on raadio.
4: Loomulikult Kanal kahes.
5: Number one hit music station in Estonia. My hit. My hit.

0: Ameerika koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja kallid kolleegid, saame nüüd jälle natukene tuttavamaks.
2: Tülli, vabandust.
1: Ei, no, ja tahad kogu aeg muga tülli minna.
2: See ei taha üldse.
3: Mina küll tahan.
2: Ja võt, see on pigem Andri.
3: Mina tahaks näha, mis me sündima hakkab, sest mina usun sellesse, et heast tülist sünnib suur mingi rõõm ja see rõõm veel tuleb. Kas me peame kogu aeg tülis olema, seda ma ei arva, aga vahepeal, kui kellelgi meeldib muna ja teisele meeldib kana, siis see on okei.
1: No aga valime hoopis nüüd siin sõpruse ja ma tahaks teada, kui noorelt või kas te olete üldse kunagi ettevõtlusega tegelenud. Ma võin kohe kiirelt öelda, minu esimene ettevõtlus kogemus oli 11 aastaselt, kui ma tegin väikse kodukohviku.
3: Oo, no kõva raha tuli peale ja...
1: Jaa, siuke mõnus miinus hästi suurelt, aga kogemus oli lahe.
3: Mina tegelesin ettevõtlusega siis, kui ma olin 2-aastane. Ma mäletan, märandasin oma vanemat autot, maal olime ja mind saidi kätte. Mul oli juba osti olemas, aga mu vanemad said mind täna otsast kätte.
2: Oh, wow, krutskeid täis väike Andri ikkagi ju.
3: No väike auto ärandamine käis asja juurde, aga tõesti sündinud lugu, aga noh, müügiks ei oleks läinud.
1: Sina oledki siis see, kes neid autosi siit linna pealt kohe ära võtab. Ja keegi teha, kui nad kaovad. Ja
3: võt, see ei vasta teale.
2: Mina ja ettevõtlus ei ole kunagi väga käsikäes käinud puhtalt sellepärast, et mul hakkab kogu aeg alati ostjast kahju. Siis ma nagu jään nii tugevasse miinusesse. Mäletan, kui ma käisin oma riideid müümas kirbuturul, Telliskivis kunagi oli iga laupäev, oli kirbuturg. Ja tihtilugu oli see, et kui tuleb mingi vana mem, talle meeldib mu kamps, ütleb mulle, tal on ainult 2 eurot. Võta tasuta.
3: Muidugi annad.
2: Ma ei võta su viimast 2 eurot ära.
3: No,
2: ma jäin kogu aeg miinusesse, seega mina ja ettevõtlus ei käi kokku.
3: Vot selline ettevõtlus mulle meeldib.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati võib sadada ka hoovihma ja sooja oodata kuni 25 kraadi.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
7: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee/ sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
12: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Pikakaris ja Sillamäel on 15 kraadi, Pirita rannas on 16 kraadi, Kakumäe rannas, Narva jõesuus, Pelgu rannas ja Vanamõisjärves on veetemperatuur 18 kraadi, Paala järves on 19 kraadi, Harku, Kauksi, Riiska, Viljandi järves ja Võsu järves on veetemperatuur 20 kraadi ja kõige soojem on vesi 21 kraadi Võru Kubija järves, Võru Tammula järves ja Värska järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!

0: Morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Lubasime rääkida jaanipäeva toitudes, siis teen hoopis ka saatejuhtidele sellise testi, et mina ütlen toidu, teie ütlete, kas see on potentsiaalselt vähemalt. Te ei pea ostma seda, aga potentsiaalselt teie jaanipäeva laual.
2: Mina olen valmis.
3: Let's go.
1: Ma alustan sellest, millest ma siin eelmine nädal rääkisin. Kas verivorst potentsiaalselt on teie jaanipäeva laual või mitte?
2: No minu jaanipäeva laualt see jääb kindlasti välja, kuigi sa eelmine nädal mainisid, et seda grillitakse. Nii et kui keegi mulle grilli peale selle viskab, ma tahaks ära proovida küll.
3: Minu lauale see ei kuulu.
1: Okei, aga võtame vähe klassikalisem asja. Kartulisalat.
2: Muidugi. Kui seda ei ole ka jaanipäeva.
1: Kas herned lähevad sisse?
2: Kindlasti mitte.
3: Makaronisalat oleks parem.
1: Juba tekib mingi konflikt. Mina olen ise ka suur kartulisalat sõber, aga mulle meeldib ta ilma igasuguste õunteta ja hernesteta. Ma tean, et osadel meeldib õun, ma sellest tõesti ei saa aru.
2: Ei meeldi.
1: Tähendab, ühel asjal oleme ühel nõul. See järgmine asi, mis minu lauale kindlasti ei kuulu, aga võib-olla teie lauale. Heeringas, hapukoore ja sibulaga.
2: Jääb minu laualt ka välja.
3: Hästi väikses koguses musta leiva peale sobib.
1: No näed, vähemalt üks meist armastab seda. Järgmine asi, ma ütleks, on viimastel aastatel väga trendikas. Maisitõlvikud grillitud sellised.
3: Söön ka iga põhimõtteliselt iga üle päeva.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
4: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati võib sadada ka vihma ja sooja oodata kuni 25 kraadi.
5: Mu silmad need olgu palju näinud.
6: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
8: Sest ma tulin uuendana.
9: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
10: Mis annab kindlamu tunde, kui ees on pikk suvi täis uusi seiklusi? Muidugi hea kindlustus, mille paneb sulle kotti Salva. Lisaks läheb MyHitsi Facebooki mängus loosi Salva Babybis seljakott. Vargakindel ja lukustatav kott, mis hoiab sinu asju nii linnas, festaril kui reisi peal. Auhinna väärtus on 150 eurot. Mine MyHitsi Facei, osale ja naudi turvalist suve koos Salva kindlustusega.
11: Ainult soomlased kasutavad argikeeles terminit Eesti maffia. Isegi enese uhked eestlased ei kutsu oma kohalike kriminaale maffiaks, vaid tituleerivad neid palju tagasi hoidlikutemate nimedega.
12: See oli katkend Anto Terrasi kaasa haaravast audioraamatust Musta raha vabariik, Eesti kuritegeliku maailma käsiraamat. Jätka kuulemist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.

0: Hea klient väärib rohkem. Seepärast saab kuni suve lõpuni iga salva püsiklient kasko, reisi, kodu ja õnnetusjuhtumi kindlustuselt 20% tavahinnast alla. Sõlmi poliis salva esinduses või e-poes ning vaata lähemalt salva.ee. Kindlustust pakub Salva kindlustuse AS. Salva. Usalda Eestimaist. Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Võta üks hetke kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
4: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja kallid kolleegid, saame nüüd jälle natukene tuttavamaks.
3: Tülli, vabandust.
2: Jaan, tahad kogu aeg muga tülli minna?
3: See ei taha üldse.
4: Mina küll tahan.
3: Ja võt, see on pigem Andri.
4: Mina tahaks näha, mis me sündima hakkab. Sest mina usun sellesse, et heast tülist sünnib suur mingi rõõm ja see rõõm veel tuleb. Kas me peame kogu aeg tülis olema, seda ma ei arva. Aga vahepeal, kui kellegil meeldib muna ja teisele meeldib kana, siis see on okei.
2: No aga valime hoopis nüüd siin sõpruse ja ma tahaks teada, kui noorelt või kas te olete üldse kunagi ettevõtlusega tegelenud. Ma võin kohe kiirelt öelda, minu esimene ettevõtluskogemus oli 11 aastaselt, kui ma tegin väikse kodukohviku.
4: Oh, no kõva raha tuli peale ja...
2: Jaa, siuke mõnus miinus hästi suurelt, aga kogemus oli lahe.
4: Mina tegelesin ettevõtlusega siis, kui ma olin 2-aastane. Ma mäletan, märandasin oma vanemat autot, maal olime ja mind saidi kätte. Mul oli juba osti olemas, aga mu vanemad said mind täna otsast kätte.
3: Oh, wow, krutskeid täis väike Andri ikkagi ju.
4: No väike auto ärandamine käis asja juurde, aga tõesti sündinud lugu, aga noh, müügiks ei oleks läinud.
2: Sina oledki siis see, kes neid autosid siit linna pealt kohe ära võtab ja keegi teha, kui nad kaovad. Ja
4: võt, see ei vasta teale.
3: Mina ja ettevõtlus ei ole kunagi väga käsikäes käinud puhtalt sellepärast, et mul hakkab kogu aeg alati ostjast kahju. Siis ma nagu jään nii tugevasse miinusesse. Mäletan, kui ma käisin oma riideid müümas kirbuturul Telliskivis, kunagi oli iga laupäev, oli kirbuturg. Ja tihti lugu oli see, et kui tuleb mingi vana memm, talle meeldib mu kamps, on ütleb mulle, et tal on ainult 2 eurot. Võta tasuta.
4: Muidugi annad.
3: Ma ei võta su viimast 2 eurot ära. Ma jäin kogu aeg miinusesse, seega mina ja ettevõtlus ei käi kokku.
4: Vot selline ettevõtlus mulle meeldib.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati võib saada ka vihma ja sooja oodata kuni 25 kraadi.
6: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Maal on õhku maal.
8: Tulge võimlemispeole.
9: Just. Ära ja ilma selle suve vingeimas staadioni etenduses. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer. 1,5 liitrit, 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink. 0,33 liitrit, 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
11: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
13: Mis annab kindlama tunde, kui ees on pikk suvi täis uus seiklusi? Muidugi hea kindlustus, mille paneb sulle kotti Salva. Lisaks läheb MyHitsi Facebooki mängus loosi Salva Babybiss seljakott. Vargakindel ja lukustatav kott, mis hoiab sinu asju nii linnas, festaril kui reisi peal. Auhinna väärtus on 150 eurot. Mine MyHitsi Facei, osale ja naudi turvalist suve koos Salva kindlustusega.

0: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomati ketchup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Mis annab kindlama tunde, kui ees on pikk suvi täis uusi seiklusi? Muidugi hea kindlustus, mille paneb sulle kotti Salva. Lisaks läheb MyHitsi Facebooki mängus loosi Salva Babybis seljakott. Varga kindel ja lukustatav kott, mis hoiab sinu asju nii linnas, festaril kui reisi peal. Auhinna väärtus on 150 eurot. Mine MyHitsi Facei, osale ja naudi turvalist suve koos Salva kindlustusega.
5: Kas tahad head jassi? Kontrit! Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Lubasime rääkida jaanipäeva toitudes, siis teen hoopis ka saatejuhtidele sellise testi, et mina ütlen toidu, teie ütlete, kas see on potentsiaalselt vähemalt. Te pea ostma seda, aga potentsiaalselt teie jaanipäeva laual.
2: Mina olen valmis.
3: Let's go!
1: Ma alustan sellest, millest ma siin eelmine nädal rääkisin. Kas verivorst potentsiaalselt on teie jaanipäeva laual või mitte?
2: No minu jaanipäeva laualt see jääb kindlasti välja, kuigi sa eelmine nädal mainisid, et seda grillitakse, nii et kui keegi mulle grilli peale selle viskab, ma tahaks ära proovida küll.
3: Minu lauale see ei kuulu.
1: Okei, aga võtame vähe klassikalisem asja, kartulisalat.
2: Muidugi, kui seda ei ole ka jaanipäeva.
1: Kas herned lähevad sisse?
2: Kindlasti mitte.
3: Makaronisalat oleks parem.
1: Juba tekib mingi konflikt, mina olen ise ka suur kartulisalat sõber, aga mulle meeldib ta ilma igasuguste õunteta ja hernesteta. Ma tean, et osadel meeldib õun, ma sellest tõesti ei saa aru.
2: Ei meeldi.
1: Tähendab, ühel asjal oleme ühel nõul. See järgmine asi, mis minu lauale kindlasti kuulu, aga võibolla teie lauale, heeringas, hapukoore ja sibulaga.
2: Jääb minu laualt ka välja.
3: Hästi väikses koguses musta leiva peale sobib.
1: No näed, vähemalt üks meist armastab seda. Järgmine asi, ma ütleks, on viimastel aastatel väga trendikas. Maisitõlvikud, grillitud sellised.
3: Söön ka iga põhimõtteliselt iga üle päeva.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega ilm. Kohad võib saadata ka hoovihma ja sooja noodata kuni 25 kraadi.
5: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi, Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch, 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
9: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
10: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
11: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
14: Number one hit music station in Estonia.

reisin vähem. Tuled pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäntsin, mis ei kulu. Sest huipis leidis omad.

0: piiramatu eridiil . päriselt piiramatu 5G net , kõned ja sõnumid kõik superhinnaga ainult juuli lõpuni . Vaata kohe deal.ee eridiil .
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tulekogu perega . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Täna suvereporteris.
8: Kohalik elanik leidis Rõuge valla seinasest drooni, millel oli mootor küljes tiib murdunud ja 5 kilo lõhkeainet pardal. Lõhkeainet kannud droon sattus Eestisse ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal. Kas selliseid leide võib veel olla?
9: Ei saa välistada, et neid ei ole olnud ka muid ohtlike esemeid, mis võivad leiduda kas kuskil niitudel või metsas.
7: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
10: Let's go!
11: Hi, this is Harry Styles. This is my single, My Head.

0: Ärkakoos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja kallid kolleegid, saame nüüd jälle natukene tuttavamaks.
2: Tülli, vabandust.
1: Jalen, tahad kogu aeg muga tülli minna?
2: See ei taha üldse.
3: Mina küll tahan.
2: Ja võt, see on pigem Andri.
3: Mina tahaks näha, mis me sündima hakkab, sest mina usun sellesse, et heast tülist sünnib suur mingi rõõm ja see rõõm meil tuleb. Kas me peame kogu aeg tülis olema, seda ma ei arva, aga vahepeal, kui kellelgi meeldib muna ja teisele meeldib kana, siis see on okei.
1: No aga valime hoopis nüüd siin sõpruse ja ma tahaks teada, kui noorelt või kas te olete üldse kunagi ettevõtlusega tegelenud. Ma võin kohe kiirelt öelda, minu esimene ettevõtluskogemus oli 11-aastaselt, kui ma tegin väikse kodukohviku.
3: No kõva raha tuli peale ja...
1: Jaa, siuke mõnus miinus hästi suurelt, aga kogemus oli lahe.
3: Mina tegelesin ettevõtlusega siis, kui ma olin 2-aastane. Ma mäletan, märandasin oma vanemat autot, maal olime ja mind saadi kätte. Mul oli juba osti olemas, aga mu vanemad said mind täna otsast kätte.
2: Oh, wow, krutskeid täis väike Andri ikkagi ju.
3: No väike auto ärandamine käis asja juurde, aga tõesti sündinud lugu, aga noh, müügiks ei oleks läinud.
1: Sina oledki siis see, kes neid autosi siit linna pealt kohe ära võtab. Ja keegi teha, kui nad kaovad.
3: Vot see ei vasta teale.
2: Mina ja ettevõtlus ei ole kunagi väga käsikäes käinud puhtalt sellepärast, et mul hakkab kogu aeg alati ostjast kahju. Siis ma nagu jään nii tugevasse miinusesse. Mäletan, kui ma käisin oma riideid müümas kirbuturul, telliski, mis kunagi oli iga laupäev, oli kirbuturg. Ja tihti lugu oli see, et kuule tuleb mingi vana memm, talle meeldib mu kamps, on ütleb mulle, et tal on ainult 2 eurot. Võta tasuta.
3: Muidugi annad.
2: Ma ei võta su viimast 2 eurot ära. Ma jäin kogu aeg miinusesse, seega mina ja ettevõtlus ei käi kokku.
3: Vot selline ettevõtlus mulle meeldib.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati võib sadada ka hoovihma ja sooja oodata kuni 25 kraadi.
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet. Mis annab kindlama tunde, kui ees on pikk suvi täis uusi seiklusi? Muidugi hea kindlustus, mille paneb sulle kotti Salva. Lisaks läheb MyHitsi Facebooki mängus loosi Salva Babybis seljakott. Vargakindel ja lukustatav kott, mis hoiab sinu asju nii linnas, festaril kui reisi peal. Auhinna väärtus on 150 eurot. Mine MyHitsi Facei, osale ja naudi turvalist suve koos Salva kindlustusega.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
7: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Casino. Spordiennustus. Yksi nimi. Wins. Eesti Casino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Hansa Pro maalrid arved on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: Hinnavaring Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Piiramatu eridiil!
6: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
7: Täna Suvereporteris.
8: Kohalik elanik leidis Rõuge valla seina seest drooni, millel oli mootor küljes tiib murdunud ja 5 kilo lõhkeainet pardal. Lõhkeainet kannud droon sattus Eestisse ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal. Kas selliseid leide võib veel olla?
9: Ei saa välistada, et neid ei ole olnud ka muid ohtlike esemeid, mis võivad leiduda kas kuskil niitudel või metsas.
7: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Monika koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Lubasime rääkida jaanipäeva toitudes, siis teen hoopis kaassaatejuhtidele sellise testi, et mina ütlen toidu, teie ütlete, kas see on potentsiaalselt vähemalt. Te ei pea ostma seda, aga potentsiaalselt teie jaanipäeva laual.
2: Mina olen valmis.
0: Let's go!
1: Ma alustan sellest, millest ma siin eelmine nädal rääkisin. Kas verivorst potentsiaalselt on teie jaanipäeva laual või mitte?
2: No minu jaanipäeva laualt see jääb kindlasti välja, kuigi sa eelmine nädal mainisid, et seda grillitakse. Nii et kui keegi mulle grilli peale selle viskab, ma tahaks ära proovida küll.
0: Minu lauale see ei kuulu.
1: Okei, aga võtame vähe klassikalisem asja. Kartulisalat.
2: Muidugi. Kui seda ei ole, ei ole ka jaanipäeva.
1: Kas herned lähevad sisse?
2: Kindlasti mitte.
0: Makaronisalat oleks parem.
1: Juba tekib mingi konflikt. Mina olen ise ka suur kartulisalat sõber, aga mulle meeldib ta ilma igasuguste õunteta ja hernesteta. Ma tean, et osadel meeldib õun. Ma sellest tõesti ei saa aru.
2: Ei meeldi.
1: Tähendab, ühel asjal oleme ühel nõul. See järgmine asi, mis minu lauale kindlasti ei kuulu, aga võib-olla teie lauale. Heeringas, hapukoore ja sibulaga.
2: Jääb minu laualt ka välja.
0: Hästi väikses koguses musta leiva peale sobib.
1: No näed, vähemalt üks meist armastab seda. Järgmine asi, ma ütleks, on viimastel aastatel väga trendikas. Maisi tõlvikud, grillitud sellised.
0: Söön ka iga põhimõtteliselt iga üle päeva.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna selge või vähese pilvisusega ilm. Kohati võib saadata ka hoovihma ja sooja noodata kuni 25 kraadi.
5: Mu silmad need olgu palju näinud.
6: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
8: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
9: Sest ma tulin uuendana.
10: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
11: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
12: Lihtsalt Thermacell.
13: Järgneb ravimi reklaam.
14: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
13: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
15: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
16: Mis annab kindlama tunde, kui ees on pikk suvi täis uusi seiklusi? Muidugi hea kindlustus, mille paneb sulle kotti Salva. Lisaks läheb MyHitsi Facebooki mängus loosi Salva Babybiss seljakott. Vargakindel ja lukustatav kott, mis hoiab sinu asju nii linnas, festaril kui reisi peal. Auhinna väärtus on 150 eurot. Mine MyHitsi Facei, osale ja naudi turvalist suve koos Salva kindlustusega.
17: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
18: Helista telefonil 1720.
19: My head.

0: Casino. Spordiennustus. Yksi nimi. Wins. Eesti Casino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Uues Eesti Vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
2: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
3: Maal on õhkuma.
4: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
5: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
6: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Täna Suvereporteris.
10: Kohalik elanik leidis Rõuge valla seinasest drooni, millel oli mootor küljes, tiib murdunud ja 5 kilo lõhkeainet pardal. Lõhkeainet kannud droon sattus Eestisse ilmselt nädal varem aset leidnud rünnaku ajal. Kas selliseid leide võib veel olla?
11: Ei saa välistada, et neid ei ole olnud ka muid ohtlike esemeid, mis võivad leiduda kas kuskil niitudel või metsas.
9: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Ameerika koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja kallid kolleegid, saame nüüd jälle natukene tuttavamaks.
2: Tülli, vabandust.
1: Jalen, tahad kogu aeg muga tülli minna?
2: See ei taha üldse.
3: Mina küll tahan.
2: Ja võt, see on pigem Andri.
3: Mina tahaks näha, mis me sündima hakkab. Sest mina usun sellesse, et heast tülist sünnib suur mingi rõõm ja see rõõm veel tuleb. Kas me peame kogu aeg tülis olema, seda ma ei arva. Aga vahepeal, kui kellegil meeldib muna ja teisele meeldib kana, siis see on okei.
1: No aga valime hoopis nüüd siin sõpruse ja ma tahaks teada, kui noorelt või kas te olete üldse kunagi ettevõtlusega tegelenud. Ma võin kohe kiirelt öelda, minu esimene ettevõtluskogemus oli 11-aastaselt, kui ma tegin väikse kodukohviku.
3: No kõva raha tuli peale ja...
1: Jaa, siuke mõnus miinus hästi suurelt, aga kogemus oli lahe.
3: Mina tegelesin ettevõtlusega siis, kui ma olin 2-aastane. Ma mäletan, märandasin oma vanemat autot, maal olime ja mind saadi kätte. Mul oli juba osti olemas, aga mu vanemad said mind täna otsast kätte.
2: Oh, wow, krutskeid täis väike Andri ikkagi ju.
3: No väike auto ärandamine käis asja juurde, aga tõesti sündinud lugu, aga noh, müügiks ei oleks läinud.
1: Sina oledki siis see, kes neid autosid siit linna pealt kohe ära võtab. Ja keegi teha, kui nad kaovad. Ja
3: võt, see ei vasta teale.
2: Mina ja ettevõtlus ei ole kunagi väga käsikäes käinud puhtalt sellepärast, et mul hakkab kogu aeg alati ostjast kahju. Siis ma nagu jään nii tugevasse miinusesse. Mäletan, kui ma käisin oma riideid müümas kirbuturul, Telliskivis kunagi oli iga laupäev, oli kirbuturg. Ja tihtilugu oli see, et kui tuleb mingi vana memm, talle meeldib mu kamps, on ütleb mulle, tal on ainult 2 eurot. Võta tasuta.
3: Muidugi annad.
2: Ma ei võta su viimast 2 eurot ära. Ma jäin kogu aeg miinusesse, seega mina ja ettevõtlus ei käi kokku.
3: Vot selline ettevõtlus mulle meeldib.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmete tuleb teisipäeval vähese pilvisusega ilm. Olulis saad oodata ei ole ja soojan kuni 22 kraadi.
5: Hea klient väärib rohkem. Seepärast saab kuni suve lõpuni iga salva püsiklient kasko, reisi, kodu ja õnnetusjuhtumi kindlustuselt 20% tavahinnast alla. Sõlmi poliis salva esinduses või e-poes ning vaata lähemalt salva.ee. Kindlustust pakub salva kindlustuse AS. Salva. Usalda Eestimaist.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
8: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
9: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tulevikutehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee/sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
12: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
13: Number one hit music station in Estonia.

0: kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Julge kuuluda tippu. Sulle lähim tippülikool ootab sind. Siin on suurim valik erialasid, moodsad õppehooned ja tuleviku tehnoloogia. Vaata lähemalt ut.ee, kaldkriips sisseastumine ja tule Tartu Ülikooli.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
7: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
9: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6 korda 1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi. Valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Täna Suvereporteris.
12: Kohalik elanik leidis Rõuge valla seina seest drooni, millel oli mootor küljes tiib murdunud ja 5 kilo lõhkeainet pardal. Lõhkeainet kannud droon sattus Eestisse ilmselt nädal varemaset leidnud rünnaku ajal. Kas selliseid leide võib veel olla?
13: Ei saa välistada, et neid ei ole olnud. Noh, ka muid ohtlike esemeid, mis võivad leiduda kas kuskil niitudel või metsas.
11: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Lubasime rääkida jaanipäeva toitudes, siis teen hoopis ka saatejuhtidele sellise testi, et mina ütlen toidu, teie ütlete, kas see on potentsiaalselt vähemalt. Te ei pea ostma seda, aga potentsiaalselt teie jaanipäeva laual.
2: Mina olen valmis.
3: Let's go!
1: Ma alustan sellest, millest ma siin eelmine nädal rääkisin. Kas verivorst potentsiaalselt on teie jaanipäeva laual või mitte?
2: No minu jaanipäeva laualt see jääb kindlasti välja, kuigi sa eelmine nädal mainisid, et seda grillitakse, nii et kui keegi mulle grilli peale selle viskab, ma tahaks ära proovida küll.
3: Minu lauale see ei kuulu.
1: Okei, aga võtame vähe klassikalisem asja, kartulisalat.
2: Muidugi, kui seda ei ole ka jaanipäeva.
1: Kas herned lähevad sisse?
2: Kindlasti mitte.
3: Makaronisalat oleks parem.
1: Juba tekib mingi konflikt, mina olen ise ka suur kartulisalat sõber, aga mulle meeldib ta ilma igasuguste õunteta ja hernest, et ma tean, et osadel meeldib õun, ma sellest tõesti ei saa aru.
2: Ei meeldi.
1: Tähendab, ühel asjal oleme ühel nõul. See järgmine asi, mis minu lauale kindlasti ei kuulu, aga võib-olla teie lauale, heeringas, hapukoore ja sibulaga.
2: Jääb minu laualt ka välja.
3: Hästi väikses koguses musta leiva peale sobib.
1: No näed, vähemalt üks, mis armastab seda. Järgmine asi, ma ütleks, on viimastel aastatel väga trendikas. Maisitõlvikud, grillitud sellised.
3: Söön ka iga põhimõtteliselt iga üle päeva.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: ilmaajam.ee andmete tuleb teisipäeval vähese pilvisusega ilm. Olulist saad oodata ei ole ja sooja on kuni 22 kraadi.
6: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuse oaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
7: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Piiramatu eridiil!
9: Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee. Eridiil.
10: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
11: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad? Turses ja väsinud. Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
12: Mis annab kindlama tunde, kui ees on pikk suvi täis uusi seiklusi? Muidugi hea kindlustus, mille paneb sulle kotti Salva. Lisaks läheb MyHitsi Facebooki mängus loosi Salva Babybis seljakott. Vargakindel ja lukustatav kott, mis hoiab sinu asju nii linnas, festaril kui reisi peal. Auhinna väärtus on 150 eurot. Mine MyHitsi Facei, osale ja naudi turvalist suve koos Salva kindlustusega.
13: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nakkeda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Casino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1 111 617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja kallid kolleegid, saame nüüd jälle natukene tuttavamaks.
2: Tülli, vabandust.
1: Jaan, tahad kogu aeg muga tülli minna?
2: See ei taha üldse.
3: Mina küll tahan.
2: Ja võt, see on pigem Andri.
3: Mina tahaks näha, mis me sündima hakkab. Sest mina usun sellesse, et heast tülist sünnib suur mingi rõõm ja see rõõm veel tuleb. Kas me peame kogu aeg tülis olema, seda ma ei arva. Aga vahepeal, kui kellegil meeldib muna ja teisele meeldib kana, siis see on okei.
1: No aga valime hoopis nüüd siin sõpruse ja ma tahaks teada, kui noorelt või kas te olete üldse kunagi ettevõtlusega tegelenud. Ma võin kohe kiirelt öelda, minu esimene ettevõtluskogemus oli 11-aastaselt, kui ma tegin väikse kodukohviku.
3: No kõva raha tuli peale ja...
1: Jaa, siuke mõnus miinus hästi suurelt, aga kogemus oli lahe.
3: Mina tegelesin ettevõtlusega siis, kui ma olin 2-aastane. Ma mäletan, märandasin oma vanemat autot, maal olime ja mind saidi kätte. Mul oli juba osti olemas, aga mu vanemad said mind täna otsast kätte.
2: Oh, wow, krutskeid täis väike Andri ikkagi ju.
3: No väike auto ärandamine käis asja juurde, aga tõesti sündinud lugu, aga noh, müügiks ei oleks läinud.
1: Sina oledki siis see, kes neid autosid siit linna pealt kogu aeg ära võtab ja keegi teha, kui nad kaovad. Ja
3: võt, see ei vasta teale.
2: Mina ja ettevõtlus ei ole kunagi väga käsikäes käinud puhtalt sellepärast, et mul hakkab kogu aeg alati ostjast kahju. Siis ma nagu jään nii tugevasse miinusesse. Mäletan, kui ma käisin oma riideid müümas kirbuturul Telliskivis, kunagi oli iga laupäev, oli kirbuturg. Ja tihtilugu oli see, et kui tuleb mingi vana memm, talle meeldib mu kamps, on ütleb mulle, tal on ainult 2 eurot. Võta tasuta.
3: Muidugi annad.
2: Ma ei võta su viimast 2 eurot ära. Ma jäin kogu aeg miinusesse, seega mina ja ettevõtlus ei käi kokku.
3: Vot selline ettevõtlus mulle meeldib.
4: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: ilmajaam.ee andmete tuleb teisipäeval vähese pilvisusega ilm. Olulis saad oodata ei ole ja soojan kuni 22 kraadi.
6: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Kasiino. Spordiennustus. Üks nimi. Wins. Eesti kasiino ja spordiennustus. Wins. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: Brown Mini . Väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kidzone Mini .

linna peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: ajan punkt.ee andmete tuleb teisipäeval vähese pilvisusega ilm. Olulist saad oodata ei ole ja soojan kuni 22 kraadi.
1: Your number one.
2: Right here.
3: My hits.

0: Ajan.ee andmete tuleb teisipäeval vähese pilvisusega ilm. Olulist saadoodat ei ole ja soojan kuni 22 kraadi.
1: What's up guys, this is the Kid Leroy. I'm Justin Bieber and you're listening to Single.

0: Salud.
1: Salud. Yeah. This is my-

0: on one station. This is My Hits.
1: It makes you taste expensive.

0: natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Natuke nii, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.